rozi roye cho khar ko ye tokol so jin la rozi alaye de che bo go ye ya to yang jang karozi alaye ya hado tan go ye sim tan so chong lo rozi roye cho ro ko go ye si do ya jin la yen zi

gozi hala ye chhayan du go ye ro gata lo lo yazi hala nga sha khade go ye nagar yang jyoti gozi

Hala chu chu kar kha sir tu ma u go long se de gor kar te er go ya se hala so ya